0: Живей диктатура пролетариату! Ура!
1: Хай живе ударництво! Ура!
0: Я в Петеринську 4 роки і за учобу 3 роки!